خونخور شوران خیز عن رغی نگاه چراغ قد اون خورید لکانی کانت اتصور سعورت شوگنش خیزه. خویال سعیت سا یحکی رخوگه.